1955. godine Oscara osvojila pjesma Love is a Man is Splendored Thing, koju su izveli The Four Aces. 56. Que sera sera i Doris Day. A 1957. godine pjesma All the Way, koju je izveo Frank Sinatra.